0: wona ibrahi kasa na na na obreno butu butu fortre malam ala konzo gonkwala christofo my way a obra ni obu display wo pese gana be ye na wotrem tu sa time for coin
1: oduma ho brasia fo
0: oduma ho brasia fo
1: oni pa hanta obreno ase
0: babu sa time be dia
1: obreno ase
0: ho mas ase let's say them says ni me say no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me koma so ye wote nyame kankan ni wie no no kofa ifo gu ne ho okose se jata wo utopia sebo dibegu ni nchan woni selasi kwa agwen na onimsel no way
1: wo wie
0: na ba bia wo susu se kwan beda ho no o hantan ni e ho na nyakopo de kwan befa na wa bre wase because wa kase woni pa wa hantan e be bre wase we
1: masem
0: ni bia no ho asbie oh lord jesus abante so pese wa die ni nyam bo utirichi doma bro ho ase pa bro ho ase pa pa pa pa pa na wo ko yase mu job na job chapter 22 verse 20 na je fodi aho bra se fit my way ni aho bra 22 verse 20
1: wa se na se wa bra tia
0: ba ba se wa sia
1: na se
0: e ma so o ma so e dia
1: e wa
0: undi mi pa akwa bia o de nanu akwa mi na wa na tikuma sia wo de da bonten ye ko wa se ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv aso je beta e kura se wa light ni ho na e hwa na ko e se o ba digi 22000 na petro wakoto no dia che akwa firi kuma sia wo da bonten mi amani twa sa wo da pio suma bonten akwa ni dim light na wo hu se mi jina ho

0: mo blofo ba saba se wo owo na wifo mpo atumi kunto kwa wo base
1: esa
0: tra ho solve wo mo problem esa tra ho no ri wo si aso da mo ntimi fa bone nche wo si press bi mintu fa bone nche wo si party kwasum tim fa bone nche wo si church of Christ tim dipam akreka mu hallelujah
1: amen
0: csim ccsim
2: nankaba
0: nankase nanka wo fase nanka ni Putim
1: school da munsole no.
0: Etimi fo bone nyade ye. Enche
1: school da munsole no. Atwade bi bo no.
0: Ti asem na tie na tie ne ye pa. Wo se toje fo so yesa.
1: Nsara.
0: Na wo twaso a.
1: Na samo chie mu nuanom ko ara.
0: Na mo chie mu nuanom ko ara.
1: Da na maya ama na bro.
0: Na maya ama na bro so.
1: Toje fo so yesa.
0: Toje fo so yesa.
1: Etimi nya pe.
0: Etimi nya pe.
1: Se de moja wo so.
0: Se de moja wo so no so yare yen.
1: Ye pe.
0: Ti asem ne ye. Etimi nya pe.
1: Se wo so.
0: Se de onyankopɔ de onipa bo ne che no. No shone suno ma de chepa tono no sa na bible se me no mi no suyenye yen fa boni nche Matthew verse 15 to 17
2: o kasem bi Matthew chapter 18
0: verse 15 to 17
2: ekwe a oni woni a ofumu edie
0: ekwe a edi woni a wafumu
1: edie
0: oni wafumu
2: ba fa so jira o se
0: eni pani ni na otu aso a
2: na se wuni afumu wa
0: wuni afumu wa
2: kone koyi na tai
0: kone koyi na tai
2: wuni ni mienu nku antem
0: wuni ni mienu nku antem
2: so tie wa
0: tie wa
2: wanya wuni a
0: wanya wuni a
2: wantia
0: wantia
2: wuni baba ako
0: fanipa baba ako
2: benu
0: benu
2: aka ho
0: aka ho
2: na se nya dasifo mienu
0: na se nya dasifo mienu anu mu
2: na se wantia wo so a
0: wantia wo so a
2: kone kaka cha asafo no
0: kone kaka cha asafo no
2: wantia asafo no so a
0: na kupa ma procedure wantia asafo na
2: buruza busunsum ni
0: wati kwa ma procedure wuni afumu wa di kai
2: koyi na ten
0: yi na ten
2: woni mi nko an
0: woti aso dem obi afom wo
2: m
0: woti fiem obi afom wo m de ka koyi na ten
2: wanti a
0: wanpena no wa fani pa ba ko aka ho ana mi enu yakopom pe asema etretre mu be
1: dabida ya mi pesa
2: wanti banu nu
0: na asem ba ko pe wotretre mu sha
1: bishafo na bishafo yida bishafo nyina obi ate
2: esi nkonya
0: obi a wanti mi fa bone nche no ana otretre nche mu be
1: anka opeso ka chiru obi a
0: tieni e pa wantie wa fere wa bofia ofo nyina amane wa ba safo nyina amane afa wo kana so anyene fom so antu

0: bodyguard fo di ne no dina bridge no bridge no go shine na obi ntia ya the man for ba no shem di
1: wa se
0: ha ba bi team na spark and spark is that girl me drop an ticket no mas
1: spark is so
0: and wa hene no o bo ne mpa ye no
1: obi ni
0: to nyina wa ticket kren na se ne man for and wa ne sha wa dive no who say twa
1: so no
0: check card to na ko wa hene ya wa hene ma okuro ma jiso deposit for ne wonim sko ne kuro mu a odi macho ya na ko hene so de no mira eh keda kuro no mbi bina na wa na ko wa hene ya wa hene ma okuro ma jiso deposit for ne wonim sko ne kuro mu a odi macho ya na ko hene so de no mira eh keda kuro no mbi bina na wa ayi bi sa bi ntuma bi na ke wa kuro bi wa chi na nkeke bi eh e verse e chiri e kituwa bi si uso na nka mrofo e woku
1: nkurafo
0: no hallelujah
1: amen
0: na nka wo chi achi ya wo
1: sa
0: ye wa hene bi wo kuro mu ha ontumi ngu nante oni kuro mu ontumi nko ayie ba ni kuro ma wa deposit for the bodyguard e bi kura the soldiers
1: ene di kan
0: because said the kuro fo si atame no no
1: meaning the road
0: ko du ma kwa mu ko hwe Israel gura de
1: amen
0: ogu nsa nyina no wa bia ni car gate
1: enye zeja
0: what hey
1: odibu
0: was fucking car nesi so
1: sir
0: awurade hu ya mo bo
1: amen

0: Ìṣẹ́jẹ́ òrùlé.
1: Amen.
0: Fọ́ wọ fà yìí yàlẹ́ dà họ. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ugu wọ fà yìí mọ̀ bọ̀ kúrà. Wọ fà nà yàlẹ́ dà họ sànù. Ìnú là yà tẹ̀rẹ̀ mi nyìnà ìnú 2 million pọ̀ kẹ́. Hallelujah.
1: Amen.
0: Di fún ni fúra kúrà ànú. Yẹ di fún ni kúrà fúra ònú. Kúchi ewì yẹ bu sàwọ́ wọ́n mu sẹ́sẹ́ yìí.
1: Mayi.
0: Wọ́n mu sẹ́sẹ́ yìí.
1: Sẹ́yìn.
0: Jama wa busu afuo no wa mu fi se sika no
1: taha
0: sika na taha fo hallelujah
1: amen
0: kwasi anso fi won
1: salam
0: cha obi afram kora me mfa
1: wa she
0: ne kwasi wa retire je gentle ne yiri shere ne yiri ko meku no so ko meku okotra so dem obetu worship ni bi wo yo nyamia wo sakrada ya iso Uni mo blo hunu ni
1: bi.
0: Wada ya wo ye nyina ya hwehwanim, ahwehwanim, hwanim. O pese sofo no musa wo ye wa so dem wa ama. Yesu ka se bi Matthew 9:13. Yesu ka se
2: Matthew chapter 9 verse number 10.
0: Chira ne se sei.
2: O sei. Na mun kongo sia ye ya se. Me pe mo blo hunu na enye aforebo.
0: Wa cha se mno. Say na wo se wo gidi ni mapa Kristo ni a wutie me a Bible say na no permit to for say wo kona ko sua Bible hunu say wo ni bia kona ko sua
1: sia
0: o se wo sua say de se ye hu nipa mobo obo ho ba wiase won chaade da oba wo fia o se de ne wa ha Hallelujah.
1: Amen.
0: Osu ko de fia na obusa se de na adibai.
1: Ye na adibai.
0: Oba o fia eh. Kwaku aba ene na oba de na adibai. Onu ba o fia se kwaku ene mabo o fia ade ene waha.
1: Ye ne waha.
0: Te so no nge dadwiri se ni wiase owo no. Obeche obi bibi da.
1: De bi. Bi ya o mda se.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Aisha broche fu obi no. Oba gana hozu sofu se me kwa obetime nka. Oba gana hozu sofu me kwa